0: James!
1: Prosím, pane.
0: Je vonku zima?
1: Padá tam sněh, pane.
0: James! Ty milion, ty návštěvník mauzolea. Já se tě nepýtám, či vonku padá sněh. Ale či je tam zima?
1: Už rozumím, pane. V tom případě je vonku zima. Protože tam zřejmě padá sněh.
0: James! A čo okrem sněhu si ještě viděl padať v decembri?
1: Výsadkárov, pane, v 43.
0: James? O některých lidech se hovorí, že jsou taký sprostý, jako vyzerají. O tebe to neplatí.
1: Ďakujem, pane.
0: Ty jsi sprostější. A ďakovat nemusíš. Takže ty tvrdíš, že vonku padá sněh?
1: Ano, pane. Výsadkári to skutečně nesou.
0: A čo keby si sa išiel trochu sánkovať, James? Ja sa budem dívat.
1: S radosťou, pane. Tak dávno som už nebol vonku. Naposledy, keď mi zomrela teta.
0: Tiež si sa bol sánkovať?
1: Nie, pane, vtedy nie.
0: A tešíš sa, James?
1: Veľmi, pane.
0: James, ty neopelený agát. Ako sa môžeš tešiť, keď sa budeš sánkovať bezo mňa?
1: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
0: No, tak teraz, keď si sa rozhodol, že nikam nejdeš, pretože by si pritom nemal dobrý pocit, James, tak teraz si môžeme zahrať šachy.
1: Ako rozkážete, pane, hneď ich prinesiem.
0: Nie. Aké figurky som mal naposledy, James?
1: Biele, pane, ale teste pred koncom hry, keď som vám dával šach, ste sa rozhodli, že si ich vymeníme.
0: No ako, James?
1: No ráčili ste obrátiť šachovnicu, pane. No, skvelý ťah.
0: Takže dnes bude mať čiernych?
1: Skvelý postreh, pane, ako obvykle. No, môžem začať?
0: A prečo, James?
1: No mám bielých, pane.
0: James, ty posledné číslo slepého kúzelníka. Hádam len, nechceš ťahať prvý.
1: Už nie, pane.
0: Tu opovážlivosti strhnem z platu, James.
1: Prepáčte, pane, ešte som žiadny nedostal.
0: Chceš sa sťažovať?
1: Kdeže, pane, to mi moja sedliacka čest nedovolí.
0: V poriadku, James, tak ja idem.
1: Dovidenia, pane.
0: To sa nedá naučiť. Ty si sa už taký musel narodiť, James.
1: Viem, pane, napísali ste mi to aj do rodného listu.
0: Začínam hrať, James.
1: Áno, pane.
0: Idem strelcom. Tuto. Aha.
1: Král na B10. Beriem vám strelca, pane.
0: Okamžite ho daj naspäť, James.
1: Áno, pane. Radšej pôjdem pešiakom.
0: Teraz idem vežou, James. To čumíš, čo?
1: A môj král na D4. Šach, pane.
0: Moment. Čo si to povedal?
1: Dal som vám šach, pane.
0: James, okamžite si zober toho kráľa a choď strelcom. Tým ti pekne vravím.
1: Ale potom mi dáte mat, pane.
0: James, ty drevená súčasť kolového plota. Veď preto tu hráme.
1: Áno, pane, už rozumiem. Strelec na B2.
0: James. Ty sa to nikdy nenaučíš hrať. Mat. Zase som vyhral. Prehral si 300 libier, James. Aká je štatistika?
1: Je to 40. partia a zároveň vaše 40. víťazstvo za sebou, pane. Dlhujem vám plat za 2,5 roka, pane.
0: No nič to. Nadrobíš si to po nociach, James. A mimochodom, ako je vonku?
1: Ten sneh už dopadal, pane.
0: Dopadal? Tak to by si mohol ísť trochu zaskákať na lyžiach, James. Minule sa ti celkom darilo. Dvakrát si dokonca zostal vysieť vo vzduchu.
1: Vtedy veľmi mrzlo, pane. A vy ste do mňa ráčili triafať vodným dielom. Ak dovolíte, pôjdem si navaskovať lyže, pane.
0: A na čo sú ti lyže, James?
1: Ja rozumiem, pane, stačia mi plutví.
0: Správne, James, a mne prines brokovnicu. Nech je sranda.
1: Zase ma chcete zastreliť, pane?
0: Neboj sa, James, budem strieľať len keď budeš po vetri.
1: Ďakujem, pane, veľmi nerád padám z mostíka.
0: Tak poďme, James. Čaká nás pekný deň.

0: Ukážte sa.
1: Čo je? Nevidíte, že čítam noviny?
0: Čo, vidíte, že to musím vyskúšať, nie?
1: No. Čo je to?
0: Kríž na uši.
1: Nič nevidím. A čo je to kríž na uši?
0: Je to taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž.
1: A prečo?
0: Prečo? No aby vám nebola zima.
2: Hm. Bože, ja sa o ňo starám celý život a sa vypitujete tu. Čo píšu?
1: O futbale.
2: Čo?
1: O futbale.
2: Jaj, aké sú výsledky?
1: 4-3, 2-1, 3-2, 0-0.
2: Tento týždeň je to nejaké slabšie. Aha. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy.
1: Aha.
2: Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, zoznámenia, to ma baví.
1: Zoznámenia? Aha.
2: No.
1: 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka uvidíš.
2: Tie dnešné maturantky. No.
1: A nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka pre voľné večery.
2: No.
1: Značka preskoč múr, prestan sa zdráhať.
2: No vidíte? Vidíte? Inžinierka. Človek si myslí, vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko.
1: Ale zišiel by sa vám, čo?
2: Ale čo? Ja aj bez diplomu mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno.
1: Čo ste videli?
2: Mŕtve rameno.
1: Mŕtve rameno?
2: Hej.
1: A hlásili ste to na bezpečnosti?
2: Nie, nie, ja som nikomu nepovedal ani slova. Len som sa vyzliekol do plaviek a pekne som si lahol do trávy vedľa toho mŕtvého ramena.
1: Vy ste ležali vedľa mŕtvého ramena a zbytok tam nebol, len to rameno tam...
2: Nie, keď som tam prišiel, tak už tam bolo len to mŕtve rameno.
1: Oj.
2: Pohoda bola, nádherné počasie, tak si ležím pri tom mŕtvom ramene a zrazu ako sa tak dívam Pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval Pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on.
1: Kto?
2: Pán Boh.
1: A čo?
2: Polieval mu škáty. A kýval na mňa prstom takto. Tak si hovorím, čo do mňa ateistu chce do Boha?
1: A išli ste potom, alebo ako?
2: No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. No, celá zemegula to počula, no tá blamáž. Takto ma volal. Julo, poď sem. Poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi štyrmi očami. Poď, máš čas? No. Tak som išiel.
1: A len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam...
2: Tam všetci chodia v plavkách.
1: Aj on?
2: Nie, on v župani.
1: A tak to...
2: On v župani. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed.
1: Ano, a čo ste mali?
2: Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore. Sedeli sme v kabinete. Cíti? Dobre vyzerá, dobre vyzerá. No na tie roky.
1: No.
2: Sedeli sme v kabinete. Výhľad bol rovno na Božie mlyny. Mleli strašne pomaly.
1: Ale nadarmo za to. Ano. Sebo, tak to už sa dá.
2: A on, viete, čo mi povedal? Že nás pozná.
1: Ale čo?
2: Áno, áno. Díva sa na nás, áno.
1: Áno.
2: Strašne sa mu páčim.
1: A ja?
2: Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne.
1: No to mám z toho, že som luterán. No, vidíte.
2: A viete, čo mi ešte povedal?
1: No.
2: Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor.
1: To vám povedal?
2: Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno, áno, jemný, inteligentný výzor.
1: Inteligentný, no. Hej. Tak to sa vám snívalo.
2: Prečo?
1: Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo. Vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci.
2: Ale aké?
1: Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa.
2: A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédií ja teraz ani momentálne neviem.
1: No čo, neviem. More!
2: Ja, áno, more!
1: My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more.
2: Áno.
1: Nehovorím veľké, stačilo by malé, maličké.
2: Malé,
1: šeská,
2: bez rýb, alebo
1: také,
2: bez rýb,
1: no,
2: bez ostrovov.
1: No ešte s troskotancov budeme živiť, akurát.
2: Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú zo sebou z rekreácie aspoň kúsok mora?
1: Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice.
2: Môže, v malom množstve sa môže. V 5-litrových demižónoch.
1: Tak to vyšlo, predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto.
2: Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru.
1: Áno.
2: Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania.
1: Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky. A tam v tej
2: diaľke
1: nič.
2: Akurát v diaľke
3: by sa rysoval ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more.
1: Ano.
3: Všetci by hovorili vidieť Trebišov a umrieť.
1: Ano. Alebo gondoly, gondoly v uliciach Michaloviec. Gondolieri by kričali, trimaj ceše, trimaj ceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy.
4: A musel by vychádzať denník Hlas Mora.
1: Áno, Hlas Mora by prinášal správy. Trebišov, do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní.
3: Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní.
1: Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie.
3: Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove.
1: Áno, áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie. A to by v tom bol čert, aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku.
3: Chápem vás, Krištof.

0: Bolo 22 hodín. Vážení poslucháči, vážne chvíľky teraz vystrieda úsmevná scénka z repertoáru Radošinského naivného divadla. Jej autor, Stanislav Štepka, jej dal názov O našom Moľovi. A ešte tu máme jedno malé upozornenie. Vysielače Bratislava 1, Banská Bystrica 1, Košice 1, Žilina, Orava, Rimavská Sobota 1, VKV Bratislava 1, VKV Košice 1, Devín, Bratislava 2, Košice 2, Banská Bystrica, Kráľova Hoľa a Krížava majú do 23. hodiny technickú prestávku. Príjemné počúvanie.
1: To je divadlo. Keby nás tak videl Urbánek alebo Shakespeare, smiechu by sa nezdržali.
2: Drž hubu a zabíjaj.
3: Prekliaté mole, už mám utlískanie svalovú horúčku. A zo skrine vyletujú ďalšie a mladšie.
1: A ocia, čo keby sme bez upozornenia zatvorili skriňu a začali s nimi vyjednávať?
3: Môj kabát, no. Môj slovenský kožuštek až z Liberca.
4: Mamo.
5: Tvoj? A odkedy tvoj?
4: Môj.
3: Tvoj, ale ktorý raz mal byť môj?
2: No, už nepatrí ani tebe, ani tebe. Natrvalo patrí mojom.
1: Oci, a čo keby som ja osobne vošiel dnu a tam v skrini by som si to s nimi osobne vyjasnil medzi štyrmi očami?
2: No, zastaviť lieskanie, zastaviť celú akciu až do odvolania, zastaviť!
5: S Bohom, synu, a dávaj na seba pozor. Keď vojdeš, pekne pozdrav. A hovor iba vtedy, keď sa ťa pýtajú. A mlč, keď budú hovoriť dospelí.
3: Povedz im na rovinu, bratku, ako to vyzerá so slovenskými kožuchmi. Nech teda nerobia moľoviny.
1: Pravde žil som, mole byl som. Zdravé ostávajte, mamičkine prachy.
5: S Bohom, synček. Teplo sa obliekaj. A píš.
1: Áno.
3: A keď úspešne splníš úlohu, skomponujeme pre teba stupnicu A moľ.
1: Dobre.
2: A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Moľ. Nebyť.
1: Haló? Je tu niekto? Haló, dobré mole, kde ste? Nerobte hlúposti, lebo budete mať vytriasačky s pracherom. A okrem toho tu mám vyslovene diplomatické poslanie.
6: Pozor, zlý človek.
1: Co zlý, no prečo zlý, áno? Čo je, vyjasníme si to, pán môj, hneď tu, prečo?
6: Mlácite nás, kade začáhnete jak bez rozumu. A kde sú súčasné výchovné metódy? Komenský bol len pre parádu.
1: Pán môj, dovolte mi oponovať.
6: Mol má tiež len jemný nervy a toľko úloh, že ani nevie, kde mu hlava stojí. Kuknite, koľkými problémami sa musíme prehrísť.
1: No áno, lenže ráčite vedieť, toto je náš dom. Naša izba, aha, naša skriňa, náš pravý slovenský kožuch. Z Liberca.
6: No vidíte, všetko máte. Akurát my sme vám tu chýbali. Všetko je vaše, aj moli sú vaše.
1: Ustúpi vždy hlúpejší. Som za rozumnú dohodu.
6: Ale výhodnú pre obidve strany.
1: Prosím, zaručíme vám nerušený odlet z nášho domu.
6: Rýpalov, my sme sa tu narobili vyše hlavy, šrotujeme jak najatí a takto na ľahko máme dopadnúť.
1: V poriadku. Dostanete do trvalého žrania jeden kabát.
6: Slovenský kožuch.
1: Slovenský hubertus. Plus kožušinový golier. A už o tom nehovorme.
6: Plus rukavice.
1: Jednu.
6: Víš, grloši, ale lyžársku.
1: V poriadku. Spíšeme dohodu a vyhotovíme ju vo dvoch exemplároch. V poriadku, pán môj?
6: Sedí.
1: Ťapneme si.
6: Edba.

0: Haló, to jsi ty?
1: Hej, to jsem já.
0: Jsi doma?
1: Hej, čo je?
0: Tak jako?
1: No, to vidíš stále rovnako. A ty čo?
0: Já? No nič. Čo robíš?
1: Já zaváram.
0: Zaváraš?
1: Hej, a ty? Tiež zaváraš?
0: Nie. Já nezavárám, len si tak sedím, nudím se.
1: A?
0: Ty sa tiež nudíš?
1: Nie, já zavárám.
0: Zaváraš?
1: Mhm.
0: Že sa ti to chce?
1: No čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram.
0: Čo?
1: Zaváram!
0: A nekrič, počujem.
1: Tak čo sa pýtaš?
0: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
1: Ja? A prečo? Tak čo sa pýtaš?
0: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
1: Ja? A prečo?
0: No tak, zo zvedavosti.
1: A?

0: Para.
1: Nie?
2: Nie.
0: A čo si robil?
2: Kedy?
0: Včera.
2: Včera?
0: Včera.
2: Čo som robil?
0: Hej.
2: Prečo?
0: No len tak.
2: Aha, aha, počkaj, včera. Jaj, už viem. Bol som v kine.
0: V kine?
2: Aha.
0: V akom kine?
2: Normálno.
0: Hej?
2: Aha.
0: A čo som to chcel? Čo hrali?
2: Neviem.
0: Aha. A je to dobré?
2: Dá sa to vidieť.
0: Aha. Ešte to hrajú?
2: Neviem.
0: A ako sa to volá?
2: Ne, to sa volá, počkaj, počkaj, počkaj. To sa volá, aha, neviem. Mm. Pozri sa do novín.
0: Dobre, dobre.
2: Ty, počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
0: A čo?
2: A to práve neviem.
0: Aha, zabudol som, čo?
2: Áno,
0: no, tak si spomeni a počkaj.
2: Áno, dobre, dobre. A ako sa máš ináč?
0: Dobre, To si sa chcel opýtať?
2: Nie, nie. Neviem si spomenúť. Čo robíš ináč?
0: Zaváram.
2: Čo?
0: Zaváram.
2: Viem, ale čo?
0: Aj počkaj, pozriem sa. Slivky.
2: Slivky? Ja však slivky si zaváral včera.
0: Hej?
2: No?
0: Tak čerešne.
2: Čerešne? Nevrám. A koľko?
0: 4.
2: Len?
0: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
2: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
0: My dva, ja kde?
2: No, no v meste.
0: Počkaj, v meste. Jaj, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
2: No, a kam si išiel?
0: Ja do obchodu.
2: Do obchodu? A na čo?
0: No, tak to sú otázky, no nakupovať, nie?
2: A čo, uhlie?
0: Aké uhlie, teraz v lete?
2: Nie, tak čo si išiel nakupovať?
0: Ja už neviem, ale nemali to.
2: Nič nedostať.
0: Nič.
2: Uh-huh. A kto to bola tá, čo si s ňou vyšiel?
0: Jeden známy.
2: To bol muž? A čo je on?
0: On je inžinier, ne?
2: Od vás, podniku?
0: Mhm, mhm.
2: Aha. A ten druhý?
0: To bola jeho manželka.
2: On je ženatý?
0: No.
2: A odkedy?
0: Odjak živa.
2: S ňou?
0: S ňou.
2: To som nevedel.
0: Ty ho poznáš?
2: Nie.
0: On je od nás, podniku, vieš?
2: Inžinier?
0: Ako vieš?
2: No tak to hneď vidíš.
0: A?
2: Ty, nie je on Žid?
0: Ten inžinier?
2: Nie. Nie? A prečo?
0: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
2: Ale tak, nevyzerá.
0: A?
2: A ten, čo sa pri ňom pristavil?
0: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
2: Inžinier?
0: A kde inžinier, no, redaktor.
2: Od vás podnik?
0: Ale tak od novín, redaktor.
2: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
0: Ty ho poznáš?
2: Nie. To je jeho brat, čo?
0: Koho?
2: No toho inžiniera.
0: Hej, uh-huh. Nehovor.
2: Ty nie je on Žid?
0: Ten inžinier?
2: Nie. A tak to viem, ale ten jeho brat.
0: Jaj, no tak to možno.
2: To som si mohol myslieť. Ty! Počúva, ale tá jeho žena, to je kus.
0: A tak ona je rozvedená.
2: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A na čo robíš, ako
0: sa... Sedím doma, telefonujem.
2: Ty máš doma telefon?
0: Aha.
2: No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
0: No brnkni mi niekedy, porozprávame.
2: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
0: Servus.

0: James.
1: Prosím, pane.
0: Už přišel doktor Killer s mojimi liekmi?
1: Ešte nie, pane. Vonku napadlo veľa snehu. Práve tam prebieha január.
0: James, ty posledný anglický komunista. Ja sa ťa nepýtam, či prišiel január, ale či prišiel môj doktor.
1: Nie, pane, doktor ešte neprišiel. Cesty sú zaviaté.
0: Snehom?
1: Skvelý postreh, pane. Snehom.
0: A to už je január? A kedy bol december?
1: Minulý rok, pane, na Silvestra.
0: Silvester. Zábavná udalosť. Hlavne, keď sme baróna Fusakela zavesili na lano a vyhodili von oknom.
1: Áno, pane, a to lano sa potom roztrhlo.
0: Nešťastná náhoda. Však, James.

0: Vážený občany, nakolko je rozhlas pokazený a predseda nahnevaný, jsme nútení používat prežitek z minulých časov, čiže bubeň jako taky. Kam asi neusmívajte sa, lebo aj na vás to raz může dojít. Správy místného rozhlasu. Za prvé, zahájený. Stálo sa. Za druhé, upozornený pre kamasov. Stálo sa. Za treté, aj do našej obci zavítalo radošínske naivné divadlo, ktoré nám zahrá hry na domáce zvíratá a preto kamasy treba uvázať psov a divčence by mali odplašiť bociánov. Za štvrté, záver. Za páté, slávnostné zakončení.
1: Zajac na divoko. 750 gramov mesa za dna čas, 50 gramov udenej slaniny, mas, cibula, zelenina, mrkva, petržlen, zere, bobkovili, mám, čierne korene, vrbe, horčice.
2: Je veľa hodín. Čím skôr ho zabite, nebuďte nemehlá.
3: Otec, prečo ten náš zajac stále robí grimasy?
4: Možno je to neuróza. A možno si z nás robí opičky.
5: Prežúva, nemá čo robiť, prežúva.
3: Lenže, oci, v škole nás učili, že prežúvať sa nemá. Je to neslušné.
5: Jedno je teória a druhé je prax.
3: Aj tak nás učím.
4: Ináč je to betelné a efektné.
5: Aj pomerne nevyhnutné. Tie zajace, ktoré prestali prežúvať, ako som čítal v krásnej a povinnej literatúre, zaraz otrčili paprče.
4: O čom rozmýšľa? Aký problém teraz rieši? Všimnite si ten svojrázny intelektuálny úškľabok.
3: Možno uvažuje o tom, ako vziať nohy na plecia.
5: Lenže mu v tom bráni kurník a šopa.
6: Keby som stel, prejdem vám nie len cez kurník a šopu, ale aj cez rozum.
3: Že ako, no? Nemachruješ náhodou?
4: Zajačik, ušiačik, povedz ešte dáčo.
6: Hovorím len tedy, keď mám čo povedať.
5: O chvíľu poputuješ na paprikáš. Máš k tomu čo povedať?
6: Život je dobrý, ale paprikáš je ešte lepší.
4: Máš krásny kožušte. Jemnučky. Hladučky. A pekne ti sedí na tele. Ako uliatý.
6: Jak ma hladkáš, sitka. Až mi na telo naskočila husaca, čiže zajačia koža. Aj my zajaci máme erogenné zóny.
5: Milý zajac, o chvíľu budeš žena prestierať k obedu a my si tu začíname freudovskú tému. Nezdá sa ti to nemiestné?
3: Správne, ocko, ty ho chyť za nohy a ja mu dám jednu povezo, dobre?
6: Naopak, Jožo, ty ma chyť za nohy a Srico, nech mi jednu rupnú. Nech to má úroveň.
4: Poď, nech si ťa ešte raz objíme.
6: Sitka, keď ma budeš pitvať, kúkni mi na pečenu. Odkedy namiesto jateliny prežúvam žuvačku, kolema napečený.
2: Po chvíľu je obed a vy stále trčíte pri chliebe. Ste nemehlá, nemehlá.
5: No, tak poď, poznáš ženy, chytím ťa za členky. Nebolí ťa to?
6: Nebolí, ale trochu číkle.
3: Zvykneš si, vraj najťažší je prvý deň.
6: Počul som, že je to tak, len aby to bolo tak.
3: A ako ti je dolu hlavou? Vidíš nás? Ako sa ti javíme?
6: A sa vám to mám by povedať? Ako sa mi javíte?
5: O, si pomerne ťažký. To znamená, že dobre sme ťa chovali. Čo?
6: Bude dobrý paprikáš. Teda, nadarmo som nežev. Aj by som si z neho dal za tanír.
4: Budeš so smotanou.
3: Oci, toto a toto stehno bude moje, hej?
4: A toto bude moje, súhlasíš, zajačik?
6: Mne je to fuk. Len už to toľko nedramatizujte.
5: Pridrž ho za nohy a ja mu teda jednu vylepím.
3: Dobre.
5: Bolí?
6: Že či?
5: Je to lepšie?
6: Je to lepšie. Čiže je to horšie.
5: A teraz?
6: Treba cvičiť. Dlane máte jak z kvetu makového.
2: Traja zabíjate jedného zajaca a furt nič. Ste nemehla. Nemehla na druhu. Už ma to prestáva baviť.
6: Mna z vás raz trafí šlak.
4: Jeho niečo trafilo?